Ja, men blir vi ned. Han har også cykelkilometer, men jeg er ikke.

0: Kan som at det går ut. Ja. Det er vel plutselig de drar han kristne tropp.
1: Nei, da det er så.